Olula no nibi ton na o si a iwo lola expressway se ti okun pupa e o si bi je o ti le lana ayo to ti run ju po to ti daru ah eyin lo alatunse ah ah iwo to da orun ataye saye mi lo to bi ju fun o lati tunse laye laye laye desu